0: I selskab med Jada, Don't Say My Name and Forget It Again. Og så er det jo altså onsdag. Det betyder, at der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film, der har premiere i morgen i Scala Svendborg. Det er Supergirl. Der er også en forfriskning på under uret. Og alt, du skal svare på her til morgen for at være med i konkurrencen, er, hvem har instrueret ugens film? Supergirl. Send rigtigt svar til studiet, så er du med i konkurrencen på 28 103 103.
1: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy. Color me your color,
2: baby. Color me your color. I, Kara Zor-El. Color me your color, darling. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
2: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en uterrenelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.

0: Det her er dig, mig og Diablo.
1: Du kan være med i Menu Hesselager, Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren, jamen der finder Danny ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Menu i Hesselager. Og det eneste, du skal gøre, det er, at du skal fortælle os, hvis nu du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? SMS det på 28 103 103. Laks i folie med citron og dild. En perfekt grillet burger med det hele. Majskolber med smør og salt. Kyllingespyd med masser af marinade. En god tyk bøf hver eneste gang. Det er nogle af de bud, vi har fået indtil nu. Og der er masser af plads i vores SMS indbakke. Få dit bud afsted på 28 103 103.
2: Oh man! Oh, look at that girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the... Oh, she just too fine. She knows she fine, too.
3: She is banging.
2: Oh, she's off the hook.
3: She looks good. You're right.
2: I bet you can't nobody get that girl.
3: Chris, I can get her.
2: You can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl.
3: Watch me get that girl.
2: I bet you never, Neverland, you can't.
3: I can get her.
2: All right, come on in. Come on!
3: Watch.

0: Adele med det her storladende og storslåede nummer, det var Set Fire to the Brain. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Nu er der film i radioen.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: I, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
1: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
3: Her time didn't die in a day. The gods are not that kind.
1: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios nye biograffilm.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
1: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en uterrenelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.

0: film i radioen.
1: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
2: I, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
2: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios nye biograffilm.
2: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en uterrenelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.
3: Vi elsker Sydfyn.
4: Dette er...
3: De

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.